0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Bai, 100-100 gure kaletako soinu gordina. Hemen ez da ezer gertatzen guk jakin gabe. Fountain Man, Mayok. Prrra! OG. Corpus Kings, Big Chiki, Kalakaldi, Zakilonin, bizirik atera ezin. Fire! Eriotz ordua aldin. Bide okerretik fin, hankatarteko masin. Dudik gabe, jaun ta jabe, zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia, zure arpegian barrena. Aztelenetik gigandera, txalaparta algara, getoko bazterretan. Fountain Man aginduan, Big Chiki Master, OG,
1: Zua!
0: Jarbiko Gangstak, 2016, Gorpuz Kings. Dirua barra barra kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu garestia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan, jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska, aho, pero. This is the real ghetto, gordezak abilua, atezak dirua. Brrra! Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: gertatu zitzaidena, hori, etxe ondoko toda zinean.
1: Eta, ze gertatu zitzaidun, ba?
0: Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta, ba, mostradoren ordaintzen nengoela, ba, saltzaila txinatarra dena, ba, batean, han zegoen hankabiko bati, ba, akarre egiten, eta, izu, ze, zelapurtzen, omen zegoen.
1: Ba, toda zien bate, ba, un pelanga.
0: Bai. Eta, tipa, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, ni txundituta, eta arten dio, te bale con esto?
1: Baina, oi aspaldiatzen ikusten, ez?
0: Eta hola, arro-arro, joaten da dendatik, eta bertzea, itzaian behar, bertzeak, eta ni ere hor txundituta, ez?
1: Eta, bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta, bueno, inposatu ite ditue, eta, bueno...
0: Bai, niko sogarbi dut, hemen?
1: Betiko asuntoa, impunitatea...
0: Boteretxoak nagusi, eta gu, ba...
1: El que hace la ley, hace la trampa. ¡Está tonto!

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

po. Sukaldeko irina, sukaldeko irina dakar. Sukaldeko irina, sukaldeko irina dakar. Jartzak txartela, beltz. Dirua, askar, erretzen, dert.

Sukaldeko irina dakat. Jartzak txartela, beltz. Dirua askar erretzen dut.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: www.radioslibres.info

0: Kodut gorkoan, haien gidoia. Badakigu nortzuk diren mozorro zaldatzen da biltzan kamale oiak. Arratoi beltzez bete dituzte ertzakaleak eta espaloiak. Kamarak porrak kanoiak, elizak eta sermoiak.
1: Nirea dira elizak, nireak estatuak. Nahi dudan modura dira marrastuak. Nireak merkatuak, nireak sistemak. Ni naiz ordea historia idazten duena lehen. Aneta men, Rockefeller, orain, hemen eta han. Bilel bertar, gobernu bakarra munduan, laugarren raitz, patuar aldatzeko gai naiz. Maiz nire terapeutek, droga banatu, epaiek epaitu, itxuek bozkatu, doktrinarako dut.

0: Bortizkeriaz baina bakea dut izbidea.
1: Bortitza joko, gaitu bortizki. Bina kamera, zizkin ez zizkin. Taupada bakoitzeko datu bat. Anai nagusiaren esperimentuak.

0: dituzte apurtzeko denak, gizadiaren aurkako krimenak, tirokatzeko okupatuta bardenak, galernak eraman ditzaleskatzen du nire barrenak, zenbat hildakoren izenak, ta geratzen denak irakurriko du bai, argia itzali dezala azkenak.
1: Antzinean gutarrek egin ikozina, egun gauzatu bermatua zaintzinean, goseteak nire zazer diren imagina, nire kasmatu bazituzten jainkoa dama Virginia, beldurra, jendartea utzizko lokan, bastertu araziz utziz lotan, bizi direnak ezaren asmotan, telebizari begira,

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

Arratsaldeon danoi beste astelen batez hemen gare, Txabairatiko sintonia, 97.gehi FM, internet bidez www.txabairatia.org, gaur, ustaiak 27/2006. Eta 2025-2026 temporaldiko azkenengo irratsaioa da. Eta joan zen aztian esan ginoen moduan, ba, pixkat desberdina itxia pentsa dugu. Batzuk konturatuko sinaten kainero hasi gazela. Gaur entzungo zuena da 1989ko urtarriaren bostian, Bergarako ja maletuan izan zana da. Detroitetik bera Derrick May da, eta hemen gure radiokazetetan hainbat eta hainbat buelta eman dituan musika saioa. Ba hori, gaur azkenengo erratsaio moduan, zuendako Derrick May, Jam Bergara.

Eta hau izan da guztia gaurko, eta aurten gozbe bai placer utxa betiko moduan txaperatiko sintonian izatia, 87.gfm, internet bidez www.txaperatia.org, arroza sarian beba gare eta bertako irrati batzuk be botatzen gaitu ustela uste edo. Ba hori, eskerrik asko egotearen eta datorren denboraldi berrixan entzungo ga, edo ez, auskalo, agur.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 7 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak, tristeagoak, iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz, inoiz ez kanturik gabe.

Atu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin. Eta bai, kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek. Edozein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak.

mundu honetako deusek, jan eta edan ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.